0: ma se konju ma jowu duro duro dasi kore asiko mi o
1: on ta jo ma dasi fun ta leyi
0: asiko
1: gbogbo eyan lolufe eto asiko mi
0: asiko mi o le to
1: to jo meta o ta ti jo gba bi eni gbagba oti
0: olowo ode oya asiko
1: wa fe ka jo so sira wa fun ta leyi
0: oya pepe asiko mi eto to nka ni logbo asiko mi
1: Ounje kan wa ti oye ya fun emi ati re lati je.
0: Owo kan de ti de asiko mi.
1: Ninu gbogbo ounje oun ni oye ka je.
0: Asiko mi. Dele dara asiko mi. Na na na na na na na.
1: Ninu ounje bo ounje se po to ounje wo ni oye ka je. Ki wa loruko ounje na. Se mo bo je e mo po ounje po gan. Yes, ounje yapa o. Ṣugbọn ounje kan wa